0: ド設定完了。戦艦降下します。
1: 迅速に接近中。モンスターです。
2: 汚染度が高すぎません。
1: ダメダメ。
3: トランストは死んだ。早く彼らの緊急機関を。
4: うん、これは想定外ですね。
5: また3人いる。
6: 漆黒の中に刻まれる。
1: 準備で。
6: さて、やろう。
3: 今日は克服。
0: 散りなさい。カオスゼロナイトメア。すべてのカオスをゼロに。
7: Mira drinking water. Fresh, cool, calm.
8: Ako po ang bilang Vice President, CEO at correspondent sa network na ito. Dahil sa sobrang pagod ko sa trabaho na ito, ang solution ko, GT Cola Great Flavor.
9: Meron itong iron, taurine at vitamin C. Tumutulong para magilan at lumagkas ang iyong resistensya.
8: Isang inom mo lang, refreshing na.

0: ド設定完了。戦艦降下します。迅速に接近中。モンスターです。
1: 汚染度が高すぎません？
0: ダメダメ、
2: ファーストは死んだ。早く彼らの緊急機関を。
3: これは想定外ですね。
0: また神の
4: 漆黒の中に刻まれる
0: 準備だ。
4: さて、ってやろう。
5: 魚は克服。
0: 知りなさい。カオスゼロナイトメア。すべてのカオスをゼロに。
6: As a multi-talent, kailangan kong gawin ang ginagawa ko buong araw. Hanggang sa bahay, sobrang napapagod na ako. Pero buti na lang, meron pa rin ang sarap noodle ni Goreng. Ang chewy ng noodle, nilagyan rin ang seasoning oil at fried onions para mas masarap. Sarap? Sarap noodle ni Goreng, pasayahin ang araw mo.